xì xoay đầy, hãy phăng non nằn cao tươn. Ăn khoắm mắc khát khươn, hóa chạy chươn tè néo mong, non bỏ chạc này nắm.